اسما فقیر، بلند شہر سے ہیں بدرو علی انصاری، فرزو علی انصاری اور فرزی ولی انصاری۔ آپ سبھی کی پسند پہ پہنچ رہا ہے کارکرم کا یہ انتم گانا، آواز تلسی شرما کی۔